0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: I can still see my